0: 吧。
1: 都不是啊，哥们的
0: 咦呼呼 guys meet de la cruz tatay lari man nga pamati kay inom mit pula kabayo ahaha iya sa baraka bao longlar dan dahana pila kabayo na inom mo sa mga tagapatigib ha sa mga tanod na may dahil nga hapon gabi